0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є, да розрішимо одне зело ресне питання. Катерий комат є рис вічен? Остав!

0: найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: Представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Но здей гри пазарис. Словенія избира, катери комади остане озавидно. Подай свой предлог на radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвічніх фраєрів.
0: Тут со вічні.

0: Радіо Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає енкомат, кога знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofraer.si. Кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерації до генерації. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай избрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со